0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordene.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt hos småttisene dine. Ja. Ser ut over havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vindrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det er ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Går så ydelig det her. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå neden?
3: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver død, men en søver litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pause, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøven da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så striet tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd där, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gard till gard.
2: Och hur lätt har du fått tag i dem?
3: Nej, jag svarar telefon där nummer ringer.
2: Uansett vilken tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta att ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade det ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som... Och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen både gjet och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så... Så må vi nå prøve å høste slotten til i dag, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
2: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
3: Ja, men vi må prøve å... tilpassa arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var tanken, ja.
2: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på gården, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
3: Det fineste er nå vel denne tiden her, når... Når sau og lamb kan släppa det ut och se så når en har det på dessa små utareal når en da fora og lamb om kvelden driver med det så her springer byen sin natt og fram det tycker jeg er lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
3: Takk for det.

0: liksom lika gå på tur, ta en tur upp i Engendalsvägen, för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså i Judasvingen med ett fantastiskt fint skilt i förgrund. Kan du fortälja Kalle Sakara som står runt oss, vem är de?
2: Ja, jag kan börja med en gång. Jag kan börja med de som har monterat upp alla skyltarna. Det är han Audun och Eivind. Och så har vi utgångspunkten Svein Nybø. Han som egentligen är grund till att allt detta har kommit på plats. För han har lagat det i historien och fått detta skrivet ner och fått skyltarna på plats. Och så är det då mig som är i bygdelaget. Och så har vi han som har varit med.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per-Reidar Svanstø.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det har man sagt.
3: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade dig från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med jag. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärge på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, men växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen där är ju han Kjell också har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som mange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på Korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i Veri fort, om inte i väst så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 3 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
4: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomfirmert när du varit fick bonde ansvar i
4: Feiga?
3: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hvordan är det då?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Det är lite arbete och trevligt gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag har också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långa kvällar på det då?
4: Nej, kvällarna var fullboka.
3: Ja. Visst du skulle gjort arbetet igen, vill du gjort akkurat det samma?
4: Nej, jag hade väl lagt upp om lite grann för att med och ställt kalvaden inte på istället för att mjölka fyste.
3: Ja. Kunde du sova en halvtimme vid det?
4: Ja.
3: Ja, spekera. Fortell lite om kogar det är du har. För det att du har ju levt ut av det här. Men det är ju egentligen småbruk, inte det då?
4: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
3: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
4: Jag hade väl tre i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mängde. Så då ökade jag till fem.
3: Fem djur, ja. Hade du sövd eller något?
4: Nej.
3: Inte?
4: Ja.
3: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60-talet?
4: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja, men det var inte många, så jag räknade med att det var tidigt på 70-talet.
3: Ja, ja.
4: Och då köpte jag brukt mjölkmaskinen inne på Lärdal.
3: Men då du hade utav fritid, vad brukte du då till?
4: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukte lite stund var att jag måste laga i våga till någon med det vart född.
3: Ja, men man snacka lite vet du, om familjen din nu, för att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där och han lyckas sig i kroken där han vuxit upp nu.
4: Ja, han gör det.
3: Fortell lite om vad han har drivit med.
4: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och Fjösen har han väl gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det är helt uppåt
3: och
4: spött.
3: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla så var snacka om i gamla dagar.
4: Ja, jag räknar med då.
3: Ja.
4: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa hon mor.
3: Ser du det, ja. Så då var han Mullar i kroken då?
4: Ja.
3: Ja. Men hon med det så du är onkel till hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i
4: ja, kaféen driver hon när jag är hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vafflar.
3: Ja.
4: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta till visst det är gott med tangent och hjälp.
3: Ja. Och begynte ju arbetslivet sitt i läraryrke, i skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
4: Ja.
3: Och det är svåra grejer, hon har fått
4: ja. Ja, det är helt ufattligt.
3: Ja.
4: Det är fint det då, och då är det farliga till.
3: Ja. Så du är kry av släktier?
4: Ja, det må jag säga.
3: Ja.
4: Ja, det må jeg sige.
3: Ja. Men jeg havde tænkt at du skulle få lov til at spille lidt musik til lytteraden og i dine praten her. Hvad har du lyst til at høre da?
4: Ja, man kan tage Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønskjenhet, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så er det da, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han skjur i feiga, og han var ankar bort i kroken, år ut og år inn. Og plutselig, i skikkelig voksen alder, da hadde han skjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jeg noen sier, så vi bodde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var tre år eldre, vet jeg.
0: Tre år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: Fem år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så har et så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat løsene var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøs da vi kjører, og det var bra for at det likevel.
0: Mm. Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann
0: Sådär, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dåligt bens.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Men det som var så intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har vi det nå? Hva bruker dagene til?
1: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt sammen. Og ja, det blir ikke så stor mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stivet nu än det har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det par veckor.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag det är käckt.
0: Ja, då jag vill bara förslå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjurfeigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra kulissen följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog ett 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båtsätt MS Gun. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, så det heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser, jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig inte i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då, jag så jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så
0: och bara måndagen inte.
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, så jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bott det beste av livet da. Eller det fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del av oss som daglig leier, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg opp,

0: inte och sa att nå är det i orden. Men historien bak det var egentligen att så här jag måste ju göra ett grepp då, för det att jag måste ju jag ska ju säga jag måste inte sätta hus och allt det där, men jag måste sikra ett lån på 1 miljon för att det skulle gå i orden då. Så det gjorde jag. Och den osäkerheten som den vettlösa som var där fortsatt, och det måste ju jag stå och ta ansvar för. Så för mig hade fått signert och allt var i orden, för man visste ju inte om de som då ägde oss var intresserade av att sälja. Det hade jag inte bespört om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
1: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att vi hade en råstärk köpare på LMI.
0: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen eller så, hade väl jag avslutat prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
1: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
0: Ja, på en måte. I resultatet så gjorde jag det en kort period då.
1: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB som vi kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
0: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av likhåll, och då var man på toppsaj, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön, och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsom upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen, för det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var en guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och...
1: Och det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten.
0: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsis ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen, men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
1: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i håbet, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
0: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgjort nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart, den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju med tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Jag ska säga. Si.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära jag en Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dig?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vande med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska säga.
0: Ja, då hörs det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre åt på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en jönsjöplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er en litt eldre låt.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Bara till sig där så vill. Du ska få en chiplata och.
1: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl från vampen då. Den är lite fin att höra på. Tänkte, syns jag då.
0: Ja, den ska du få med.

0: Ja. Nu is je fertig of zo, Wendo?
1: Nee, dan lustra dialekten, den har jag inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustra för det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag började på Livtunnan. Så hade jag en första klass och då var det en tjej skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B O T. Och var det stilt i stund och så kom det. Åh ja, baut.
0: Ja du. Alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skölden sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Jag säger så har det hetta.
0: Ja. Hur tid började du att dyrka där?
2: Ja, men det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de legde och drev med bringebär där en del år. Så de legde en dag från Dregny och så köpte far min hagen där då, lite kort. Och så köpte väl jag den av han igen då i 2019. Och då begynte med och då begynte att planta några äppleträd där då. De hade, pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär jag hade då. Och så kom jag med och så var det en del problem med bringebär med sån här man säger rörotråter mina jag, och då var det en del bringebär då så gick ut. Och så kom jag med några hästar och med då. Och
0: då ja, för du flyttade hem eller det.
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då eftersom jag kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du några intresse?
2: Ja, egentligen nog. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römte ut och begynte att äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i detta här med både vin och öl och släkt. Och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druer då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få till i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträd då, som kurs
0: ja.
2: På Leikanger. Så som norsk fru, nej det är norsk lambruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträd.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
2: Ja, mesteparten. Men jag reiste opp på ett sånt här kurs då, i siderlaging i Havanger. Det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sånt kurs och så följde jag med lite på nätet. Och då såg jag plötsligt att det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte vi liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholm da, på Siderhuset. Vi var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statle løyve da, statle produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statle løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyvåret.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: De gamle sortene, Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial, eller sånn at han boder og får tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukta eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Ja, det har gått bra på de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo över 250 forskjellige sidra som var med der og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som jeg håper når vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det fast åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen og eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre, så å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med en sidervisa, det er, vet du om det var en duo, det to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg har hørt før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er det litt Leo her, kanskje. På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i groggy i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
2: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fora de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fora ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så yvlig det her. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det var tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel, så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lyckas du få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon där nummer ringer.
2: Uansett vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
5: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släkting så det är ju mera på släkting och när man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släkting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släkting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyr som både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den og det. Man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han har sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
5: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid bytet blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man måste prova och tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med dessa här springerbyen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
5: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29.5. Och vem var det var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bruk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på varandra, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt, var alla Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det. Kämpebra, jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätet. Och han så lägde mig då och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var till Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samsons läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade och på för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
2: ja, ja då hade jag var så lust att ja. Arbeta med det så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 1960 till 1980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han väntade på turk då, som skulle ha spröta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nog skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant. Ja,
2: så. Idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Eger du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye. Vi
2: prøver nå så godt vi kan, da, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi tar begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
3: Var in på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då, då.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så
2: ja, jag står ute i huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerne, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før vi ikke var gode, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så vart jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg tror at den bosettene gikk over to dager nei, to timer
4: ja Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det det? Det finner løsning.
2: Ja. Men jeg tykte litt søndig jo da, at du ikke fann at det skjer.
4: Ja, men nå hadde de mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skuldig, og det var sikkert sant.
4: Det tror jeg er sant. Det hende at det slikt skjer.
2: Ja.
4: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
4: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. Det jo sånn noe I trollkjæringer. Og så det også en annen ting med almer da, at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som opptekne av naturmangfold, de I alle fall opptekne av å ta vare på almen.
1: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det Har du noe som vi vet gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli? Liksom?
0: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert I denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter I omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
1: Nei, så den jo noen hundre år.
0: Den gammel, helt sikkert.
1: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
0: Ja, han kunne fortalt alt han har sett. Oppgjørende, og så har du med jammen fått høre forskjellig.
1: Nei, det rart med seg da, men det liksom noe majestetisk og noe overreis, og det men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skålen. For det almen voldsomt fint å dreie treskålet da.
0: Det sant.
1: Så da får du noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter, vi kan si at det berger disse der, og det ikke, du ikke kommet så langt likevel.
0: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som syke, så kan vi være litt oppmerksom på det, og måten du ser det på da, at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut I juni, juli, da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her, da visner hele treet.
1: Ja.
0: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute I veien i den. Da ganske sikkert tegn på at det almesyke.
1: Akkurat.
0: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter I enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det almesyke eller ikke. Og så det også litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn I denne her skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
1: Ja. Nei, det må man huske på. Skogskader.no
0: ja.
1: Skal jeg da sende det til når du har noe til ikke billighet og slik som du forklarte. Så det Men hvis det noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
0: Det går om å melde ifra til kommunen. Men nå det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt I terrenget da det interessant å få meldt inn fordi at denne her vaksinen den må takas til neste år igjen
1: ja.
0: Og da det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå Så då är det, kan det vara aktuellt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
1: Men nog för sent för nu börjar ja, skymma. Ja, nej men då tror jag vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklarat nog och de som har all man, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nog. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Ytterpå. Med lever i hoppet.

Denna countrytimmen dangar kordag klockan 15:20 undertecken onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka tjuren på Hopslo. Men släck blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar att jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej då hade inte han tid att hämta mig. Han så så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lagde mig då och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i
4: 1969.
2: Mm-hmm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
4: Ja, mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade våldsamt lust att och arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade det, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då, då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att då med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Så idag var du där med kombipresser så man blir ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i brattan?
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det... Det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
2: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
4: Nei.
2: Så gode vilkår det enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller har vært på en stund, så
4: ja,
2: vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde, men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver noe så godt vi kan, da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antar det var deg, Helde, det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget for å stå der og skru i snødrevet, men det var sikkert han
2: ja.
4: Var inn på samme som deg i stund han da.
2: Ja da, det
4: nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
2: Ja, da, men du vet, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
4: Ja, det er vel mange som har det nå, så du har stått ute i
2: før står du nå som regel ute,
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5. unga och där och hon husmor där hon fann inte att det skedde inte tala men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert så var jag vaska så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
5: Mm.
2: Så vi trodde att den där bosättna gick över två timmar.
5: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorientert, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja. Men det tyckte lite sönd i hodet och att inte fann att det tjejer.
5: Ja, men nu hade de mycket ånga så det kunde vara att de hade brukt dig till.
2: Det var nettopp de som var skuldig och det var säkert sant.
5: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
2: Tack
5: ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har vi inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er råd og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där jag vippar i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad.
0: Mm.
1: Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt med, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit begynt. Det är lite senare i år, eller hur synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugl, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er en bekymring det jo.
1: Det er i grunn da, så... Og vi klarer jo ikke å fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye

0: Nata så var det ändå bättre.
1: Ja, inte minst. Nu ska jag självklart kolla hem.
0: Ja, akkurat. Ja, men då var man kommande så långt och det var inte så lustigt akkurat lite då, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt göra lite.
0: Ja. Ja, det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då, men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så den bygger ner Fuglö levområde. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Jag har säkert sett flugsnapparen och linärer då, där jag finner insekt. Så man må ta vara på den naturen man har. Då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bilden.
1: Det stora bilden.
0: Ja. Ja.
1: Men man kan också ja, fora det i, man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja då. Nej, så, men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får man kanske lite lyd ja. Runt sig.
0: Ja, ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja, nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timothy och sånt, men där det blomstrar fint på slika vilja. Ja.
1: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
0: Ja, det. Så det man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl slut hälsinger om jag inte har att vi får pröva passa på
1: ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
0: ja.
1: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att kämma att det ska ge besked hvis jag ser att det är något
1: tjore. Tror kanske kämma att jag.
0: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
0: Ja, gamla bröd från Kopen, det var väldigt bra.
1: Ja. Pröv det igen nu.
0: Men får pröva det och se om att kämma att det. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: some bad lead on.
1: La med det sinka litt, og så går vi over til noe lettere. Hvordan jobber du med språket i ditt idé? Er det sånn at du skriver spontant, eller er det mange runder med redigering og ordning?
0: Nei, jeg skriver i all hovedsak spontant. Diktene mine, de kommer til meg når jeg er åpen for det. Eller om jeg kjenner på spesielle følelser. Det vil si at det kan gå perioder også hvor jeg ikke skriver så mye, fordi jeg kjenner at det kommer ikke noe nytt, eller det kommer ikke noe mer, eller det er ikke noe spesielt som peker seg. Men når det kommer, så kommer det. Hva med deg?
1: Det er i grunn det samme. Bortsett fra korrekturlesningen da, fra Manta, den må være skikkelig, men det er egentlig spontant. Det er ikke selve formen, har på en måte ikke endret seg noen voldsomt, føler jeg fra første utkastet. Og tante roper ikke, så er jeg enig. Men det derimot har jobbet veldig mye med, og gått mange runder med illustrasjonene. Og det ser jeg jo at når jeg ga ut første, det var vel i 1. august i fjor. Det var barndomsboka, som altså e-bok, lydbok, alle de som e-bok og lydbok. Men den ser jeg på en måte helt annerledes ut nå. Der har jeg gått flere runder, og basert på meg på hvilke jeg har gjort det andre. Så der er det en helt annen prosess. Så jeg er jo helt spent, for du har jo vært mer ute på ting, møtt folk som har lest det, fått tilbakemeldinger. Er det noe som har gjort veldig inntrykk?
0: Ja, det er mange ting som har gjort inntrykk på meg. Stort inntrykk på meg, det å møte leserne, det å høre hvordan boken har truffet, og de som har tatt seg tid til å anmelde boken, eller bare gi meg tilbakemelding, rett og slett. På forrige bokbad, så var det en av de som var der, som tok til ordet for å si noe om hvordan diktet Kjære mamma har truffet han. Og det gjorde veldig, veldig sterkt inntrykk på meg. Og så er det jo sånn at alle anmeldelser og tilbakemeldinger gjør jo stort inntrykk, men det er noen som kanskje gjør spesielt inntrykk, og det er to til som jeg tenker jeg vil nevne. Den ene, det var det at det var noen som kjøpte boken min i forbindelse med at det var en som hadde mistet en som sto en veldig nær, og sa det at boken kunne være et trøst i alle vanskelige situasjoner i livet. Og jeg tenker at det var ganske stort for meg å få den tilbakemeldingen, for å si det sånn. Og på verdensdagen på psykisk helse i fjor, så hadde jeg stand med bøkene, og kom i snakk med veldig mange folk. Det var mange som kjøpte boken, og når de kom for å kjøpe boken, så kunne vi jo stå der og snakke om det, og hadde mange fine samtaler, og det var en kar som satte ned da. Det var liksom mellom noen foredrag, det var liksom stille akkurat da. Så han satte ned ved standen og pratet med meg. Og han hadde mistet kjæresten sin, hun døde. Ganske kort tid før. Og ja, han snakket litt om det. Og når han, rett før han skulle gå, dette skrev jeg for så vidt også i et innlegg på Facebook, for jeg syntes det var så sterkt. Så sa han det rett før han skulle gå, at mørket ble litt mindre når vi snakket sammen. Og det var sånn, wow. Så sånne tilbakemeldinger er jo veldig fine. Hva tenker du selv?
1: Jo, jeg har jo ikke vært mye rundt sånn, men jeg har likevel fått noen på det. Så jeg har inntrykk og er kjekk på å få. Og det er blant annet jeg som leser, som selv da fikk diagnosen etter hvert. Og det er jo litt sånn bølge, ADHD-bølge på en måte, men samtidig så er vel inntrykket mitt at mange av deg skulle kanskje ha blitt oppdaget ganske mye før, eller fått andre ting, selv om det er så kan det faktisk få behandling for det, så er problemer å få hjelp for det, og det er jo litt hovedmål, ja. Men også jeg, så da kunne jeg forstå mannen litt bedre, at han kanskje ikke kunne utan att det var som det var. Men det var liksom, jag nämnde det inledningsvis att kanske det där som tänker att det liksom inte angår mig. Att det har varit intressant många av dig på något sätt. Det är ju något med att att man ändå skönner att det är lite forskjellar. Och det har ju varit väldigt obs på både med patienter och när jag själv har prövd medicin och han. Både du och någon längre bak i salen husker väldigt gott att handletrangen min var ju ganska mycket starkare på en typ av medicin. Sant? Det var ju, jag var ju den samma, visste den samma, inte sant? Men då var inte den impulskontrollen där och det visste för så vidt som biverkning.
0: Jag husker alla packarna på
1: kvällen. Ja, det var en del packar den perioden, jag fick lite tillbakemeldingar på det. Men då var ju på måte, det var ju en av de ulempene och det kunde ju vara bevisst och balansera, inte sant? Men det är en god del som blir påvirkad av både hvordan hjärnan var skrudd sammen och hvordan mediciner och sånt fungerar. Jag har haft patienter som har fått hjärnslag och helt fysiskt riktigt på, men så har de förändrat personligen totalt och inte gjort en alltså blivit liggande på soffan och inte gjort någonting. Tidigare kämpa resurspersoner. Och det är på en måte så lite sådana ting då. Och på en måte skönna att, åja, det kan inte bära. Mm. Det är faktiskt en kobling här. Det tänker jag är ju viktigt. Det är väl kanske med var lite uenig, jag är lite på väg ut på manus igen. Men var kanske lite uenig, jag hade skrivit en kronik en gång och så hade jag skrivit kanske man måste sluta och snacka om psykisk hälsa. Det är ju väldigt offentligt och sånt, så det var lite sånt. Hur känner du med rolig? Men där är ju poängen lite att jag tror att för mig en gång folk skönna att hälsa är hälsa och att allt kan ramma alla. Så är jag en konfliktriktig av. Ja. Det är lite som att när magesår och kräft var något du liksom fick av grubbling och ja, då var det liksom skambelagt det också. Och när en skönt att ja, en har något bakterier så är det magesår, det är inte det att du berättar och kan vara värre. Liksom. Så då var plötsligt hållningen något annat. Och kräft och utlöste ting. Och det, jeg er helt sikker på at de fleste kunne synes ganske mye ting på TV var interessant med rette medisiner, for å si det sånn. Ja, men det er litt tankevekkende da, å se på litt om helt andre prioriteringer og valg enn TV. Yes, og så er det jo likevel sånn at ja, vi skal ta vare på de ressursene nå. Da kommer vi jo inn på neste tema. Da tenkte jeg skulle jeg ta det. Men nå har jeg gått så ut av linja at du skal slippe å introdusere deg, så da har jeg bare vært så lett. Ja. Men nå litt utenfor tema, for ellers så blir det litt kunstig, og det kan du.
2: Man kan jo stemme her, Ilja.
1: Heva stemmer litt.
2: Ja.
1: Sånn. Greit, da gjør vi det. Ja. Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om ære, men så kom når noe trang. De er med tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steg. Ett, ett. Jo, att ni känner att många sådana folk på det här är ju ni och ellers.
0: Absolut.
1: Ja. Det trenger vi også, selv om vi må ha forståelse for at alle kan ikke være der alltid. Ja. Da går vi faktisk rett videre. Og da lurer jeg på, nå når du først har skrevet en bok, det da sånn at det noe du vil, vil fortsette med? Og hva tenker du videre? Blir det mer fikk? Blir det noe annet? Skriver du videre? Nye prosjekt?
0: Jeg skriver videre. Skriver stadig nye når de kommer til meg. Men akkurat nå skriver jeg faktisk på en barnebok. Så får vi se hvordan det, hvor det ender. Og så er det jo, ja, det er alltid noen skriveprosjekter. Ja. Men barneboken er... Ja, den kom ganske langt.
1: Ja, faktisk. Ja, det er jo litt sånn nye prosjekter da, men jeg tror at vi ikke kan gå inn på alt det. Det kan bli litt masse. Så jeg tror vi bare går videre, og så lurer jeg på, hva ville du sagt til noen som selv står det du skriver om? Skam, sorg, sårbarhet. Hva er det beste tipset?
0: Nei, jeg ville jo ha sagt at vi er flere her ute som har opplevd mye av det som mange har opplevd. Kjent på de følelsene som mange kjenner på. Så frem til en klarer å sette ord på det og dele det og fortelle det til andre. Men det å gi anerkjennelse på de følelsene som oppstår. At det kan være mye trøst i å åpne seg for noen som forstår. Og at det finnes håp i den andre.
1: Og det er jo mye av de tilbakemeldingene vi snakket om, går jo på mye av det her, og den følelsen av å ikke være alene. Og er det da også meningen å skape et konflikt rom eller havn for leseren?
0: Ja, absolutt. Det er jo det jeg håper, at diktsamlingen kan være. I forhold til på en måte, det å kjenne seg igjen, kjenne at noen andre har vært der og gått skrittene før deg. Og det er jo liksom, egentlig litt sånn generelt i forhold til alt det jeg gjør. Fordi at når jeg jobbet som leder, så var jeg opptatt av relasjonsledelse. Når jeg jobbet som miljøarbeider, så var jeg opptatt av på en måte, den relasjonen med å kunne skape et trygt rom for brukeren. Når jeg jobber som yogalærer og meditasjonslærer, så er jeg veldig opptatt av å skape det rommet hvor mennesker kan komme og føle at de kan være seg selv akkurat sånn som de er, og ikke pyntet på det. Så det, liksom, det blir litt sånn, uansett hvor jeg er og hva jeg gjør, så er det det, det, er det som er den røde tråden hele veien da. Så det er veldig viktig. Da skal vi få høre et dikt til fra deg.
1: Ja, hva synes jeg videre? Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange, sånn at vi tar ikke hele.
0: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
1: Ja. Ja. Men det går an å ta utdrag.
0: Ja, ja, det er det. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
1: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar. Men mest er gåva. Det er de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

Denna countrytimmen dangar korda klokka 15:20 underteke onsdagskvelden. Det blir nytt program kvar fredagskveld. Jeg avslutter med en Dag Erik Oksvold med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka djur på Hofslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, ja, ja. Men som sagt, då var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt i vanliga Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätte. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och var som grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80. Då flyttade jag mig då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lägde jag i källaren och jag på SO-en och man las övra buss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann Benta och på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har jag sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det er slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si. Ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det. Det var en gang jeg snakket med Anton, det var deg.

0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet, med Mauro ut idag och så, ja, så, ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i huvudet.
1: För står du nog så regel ute.
0: Ja, ja. Ja.
1: Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja. Nej då, det har kommit sig. Så det. Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du blir äldre och äldre. Så det.
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det förstått, ja. Ja då. Så, nej men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på nu, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med facit på idag, men man får följa med till kvart hur det går. Så har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huskar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga så kunde det liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där, och husmori där. Hon fann inte att det skedde. Icke tala om. Men så fann hon Aida. Och så vaskade hon. Och så åt jag min dessert. Så var jag vaskad. Så fick drängen dessert. Och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så jag trodde att det där bosättna gick över 2 dagar. Nej, 2 timmar.
0: Ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jag tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det säger.
0: Ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här, och så säger man då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går.
1: Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
2: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är grunden all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
1: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjälpte av katten till det grader.
2: Ja.
1: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
2: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noe få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
1: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå å legge merke til?
2: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
1: Nei.
2: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
1: Ja.
2: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
1: Ja.
2: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
1: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha kommit igång med någon där i år.
2: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
1: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
2: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
3: Det er det.
2: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
3: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
2: Ja.
3: Så det er bekymring jo.
2: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
3: Ja, ja.
2: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
3: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
2: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
3: Mm.
2: Så da går det rett inn til rett instans.
3: Ja.
2: Mm.
3: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
2: Ja.
3: Det er jo fugle.
2: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
3: Akkurat.
2: Mm.
3: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
2: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
3: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
2: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
3: Ja. Ja, det får du fortelle.
2: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
3: Mm.
2: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Hvis ikke sitt flugesnapperen og linerle, der de finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
3: Ja, da er vi inn på det store bildet.
2: Det store bildet.
3: Ja.
2: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
3: Ja.
2: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
3: Mm. Ja. Ja. Ja, nei, men da skal vi huske på det.
2: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg, den vakreste fuglesangen.
3: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sått med Timoti og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
2: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
3: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
2: Ha litt av det, ja.
3: Ja, ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
2: Ta vare på dine egne småfugler. Det og gjerne kjore.
3: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for deg.
2: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
3: Ja,
2: hun er glad i brød og sånt.
3: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
2: Ja. prøv det igjen, du.
3: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Li Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som før detaljer eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så da er det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for det så almarna är nog ett landemärke och det är då det har varit viktigt ju nog tiden. Det har då vi känner ju till att där så det utmarker i delta, det fälles grund och bete och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon namn på så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen har till det bruk och den till det och uansett hvor tøyer står i, så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt, så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden, og så almene var verdifulle, og disse her som har våre lauer, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringer. Og så er det også en annen ting med almer, da, er at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han, den er nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe ødreis. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si som kommer ut av det er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skålen. For det er alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger i seg da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei. Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er jeg ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsjuka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har tagit bildet och slik som du förklart det. Så det är, men visst det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, det är det hjälp jag med ifrån till dig och tror du att ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
0: Mm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Men nu är det för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog. Och de som har allman, de har hört vad du säger. Och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Inte på. Med leve i hoppet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske. Vi tar dikta.
1: Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hofslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mera eller för Steinkjær. Och där utanar i då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i vanlig Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68

0: Vi var der og da hadde jeg første lønn på 26.000.
1: Mm-hmm.
0: Og etter forholdet da så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da det var før vegen var kommet der, og da måtte jeg leie ekstra båt ifra Hermansverk og øve, og da gikk fint. Jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgn til.
1: Mm-hmm.
0: Og blant annet husker jeg så var jeg på filmreite, og han som legde meg da, han rodde meg over.
1: Mm-hmm.
0: For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i følge, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye dødt i. Ja da, dette fant jeg ut da inne i Oslo, at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket jeg meg til da egentlig å starte opp for meg selv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69.
1: Mm-hmm.
0: Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet mer at det der.
1: Ja. Mm. Så, men det var liksom interessert i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at...
0: Ja, ja, da hadde jeg voldsomt lyst til å arbeide med det, så traktoren så gikk så fort i forhold til andre den gangen.
1: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
0: Ja.
1: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, og den... Ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, i kjelleren der.
0: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
1: Ja, ja.
0: Så da legde jeg i kjelleren og på SO-en, og man las Øvrebøs og eider at da han hadde lakeringsverstad i kjelleren også. Og da så all lakering i foretok han der nede, og da var han med sånn benta på turk da, som skulle ha sprøyta i til, så kom han alltid inn til meg, og da løste med utrolig masse problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en interessante tid, da jeg tenkte på og etterpå at det var en fin opplevelse.
1: Ja, det var nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort til nye...
0: Ja, det var, vet du at, om vi kjenner tilbake, så da vi begynte da, så var det da en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i hår, og en skuffa og en svans.
1: Ja.
0: Det var det hele.
1: Det var det hele.
0: Ja, så... Og det var jo mye enklere, vet du. For eksempel, du skulle skifte en kløts på en dekster, så gjorde du på en dag.
1: Ja.
0: Men dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med laster og hele høttet, så en klødsjobb, han ble fra plutselig tok 3 dager ifra vi begynte til å slutte. Så,
1: ja.
0: Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
1: Både plassen og størrelsen. Nei, det er utrolig hva utviklingen har vært på etter der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det da oppe i 50-60, og så ble det oppe i 100, og nå er det flere 100 hester, så det er nok ubegripelig hva etter der bor i vegen. Det er det.
0: Ja da, men det er jo rett. Det er jo redskap i oss som gjorde det, at traktorstørrelsen måtte det bare opp.
1: Det måtte opp, det er sant.
0: Ja, så, i dag, vet du, det med kombipresser så må du ju ha en 160-70 hästar, ska du klara dig i bratta.
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har sålt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
0: Ja, då kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
1: ja.
0: Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur det har begynt. Det var en gång jag snackade med, antagligen det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nätt in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historia, så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrevet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var in på samma som dig i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du med blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja, då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag jag hugsar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så kunde det liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag, jag och husbonden och sådan drack. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar och där, och husmori där, hon fann inte att det skedde, inte tala om. Men så fann hon Aida och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag vaskad, så fick drängen dessert och så till slut husbonden. Mm. Så jag tror att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men jag tyckte lite synd i hodet och att hon inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt det.
0: Det var nettopp då, de som var skuldig, och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och levde till tjoren. Det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där, rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det där med katt. Men katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på. Med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för. Jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa. Men den är det inte så mycket av, heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år, heldigvis. Det var några svane ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legge inn det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja, nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkoret. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lista i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målhus och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tänker mot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt, bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespannende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera, da. Men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopsro. Då var det nog Ampere Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag vart så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mera eller för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år. Och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt av alla Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel. Och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve. Och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen inte på. Nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på filmrätte. Och han så lägde mig då och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade och på för det var och var som grejer då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att arbeta med dessa traktorerna så gick så fort i förhåll till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick upp på mor i 9.50 och då var Dextern kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då läggde jag på SO-station där. Ja. Från 9.60 till 9.80. Då flyttade jag med, då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lägde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta och på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hela hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så man blir ju ha en 160-70 hästar ska de klara det i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har jag sällt en del gastraktorer på grund av det men jag vet att den i Holland då har forskat på det där men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: jeg vet 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Nei da.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
3: Nei.
2: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Men vi kunne løst mye.
2: Vi prøver nå så godt vi kan, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget och står där och skruv i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
3: Var inne på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju med Mauro ut i dag och så, ja, ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nå.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så
2: ja, jag står ute i huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, vi blir äldre och äldre. Så det...
2: Ja, det har förstått då, vet du.
3: Det har förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkjöring och el och allt det där. Så det får man bara... Har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så vart jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
3: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? De finner løsning.
2: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fann at det skjedde.
3: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
3: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
3: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
3: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på turnen. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har du god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för. Jag tror inte vi har det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa. Men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet. Men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt uppe i 80% av sådana fuglefjällfuglar i veckan. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad.
0: Mm.
1: Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt, faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper, da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, det jo.
1: Det er i grunn, da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugl.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som... Det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett... inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fort.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det. Lägg in det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommet så långt och det var inte så lystigt akkurat det där, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Det er sikkert sitt flugesnapparens og linærlår, de finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja, ja.
1: Han vackrar så fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, mitt där så är det sått med Timotei och sånt, men där det blomstrar fint på slike ville, ja.
1: Du får fuglar hvis du tar vare på det.
0: Ja, det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsinger om man inte här att vi får pröva passa på
1: ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är,
0: ja.
1: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att han har tjore.
1: Jag tror kanske att kommer att jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer mat. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är vi tränger bara lyd. Du kan se det. Man vet det kanske. Vi tar dikta. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker oss høyere.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har fått fram till, det gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka kyrer på Hopslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad för dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt i vanlig Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhåll i dag så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på filmrätet. Och han så lägde mig då, han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta, så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med te då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det, tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau, för det var en våldsam grej då i Björningen, hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade våldså lust att och arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 1960 till 1980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otrolig massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både plassen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Så, i dag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag sett en del gastraktorer på grund av det. Men Jeg vet at den i Holland da har forsket på det der, men de har lagt det forløpig på is.
5: Ja.
2: Jeg vet Fenton, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
5: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
5: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
5: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
5: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
5: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
5: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
5: var inne på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då där.
5: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
5: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
5: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
5: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerne, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
5: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Och där var med 3, 4, 5 unga och där och husmori där. Hon fann inte att det skedde. Inte tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
6: Mm.
2: Så jag trodde att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
6: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja.
6: Mm.
2: Men jag tyckte lite sönder hur det var att du inte fann att det tjejer.
6: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till...
2: Det var nettopp där de såg för skuldig och det var säkert sant.
6: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
6: Mm. Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
2: Tack.
6: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre i fordelt i hele kommunen.
1: Akkurat.
0: Så det nå et lite utvalg da.
1: Mm. Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er syk eller stasel og jeg vil prøve å ta vare på, kan jeg da meldre inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
0: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Mm-hmm. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen og alma som har vært laua og som er, som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
1: Ja, så du kan si da så er mye almar og så da blir det vel om noen døver så er det andre som føler italier eller noe på den måten kanskje.
0: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
1: Ja, så almen dør egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større vil de da fortsette å ta deg opp.
0: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har vi jo ganske mye gjort og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet og da kommer disse her to plagen for å si det slik opp på en annen.
1: Mm.
0: Så da er det litt uheldigt.
1: Ja. Nei, det er litt rasig det med, for disse her almarne er noen landemerker, og de har vært viktige i unotiden. Vi kjenner jo til at det så det er utmarked delta, det er felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almarne, de er mest noen arm på, så de er delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk og den til det, og uansett hvor tøyer står det. Så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
0: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden før, og viktig for helsa til sauden og så almene var verdifulle og disse her som har våre laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte, de er jo sånn noe i trollkjæringa. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm eller som lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
1: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
0: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å og røkja rundt den. Enormt svært tre.
1: Nei, så den er nok noen hundre år.
0: den gammal, helt säkert.
1: Ja. Så hvis han kunde ha skrivit historien sin, så kunde den vara intressant.
0: Ja, de kunde ha fortalt allt han har sett uppgör och så hade de jammen fått höra forskjellig.
1: Ja. Nej, det är rart med sig, det är liksom något majestetiskt och något överraskande. Men slik är det, det är inte något att göra med det. Det enaste du kan säga det som kommer ut av det är att det blir nödig material för de som ska dra i skålen. För det är allmän våldsamt fint att dra i träskålet.
0: Det är sant.
1: Så där får du något arbete med det då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att, men att det är bergar i sådär. Du är inte kommit så långt lika väl.
0: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka, så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissna. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort.
1: Mm.
0: Och då vill vi börja se nu i ja i lite ut i juni, juli. Mm. Då vill vi se då och ett träd som har fått angrepp av almsyka, då lever inte mer än 1-2 säsonger efter det här. Då vissnar hela träet.
1: Ja.
0: Och då hvis han ser at det er tre visna og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Det er ganske sikkert tegn på at det er almsyka.
1: Ja, akkurat.
0: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i hinenden og kikker på bildet og kan bekrefte om det er almsyka eller ikke. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i dine her skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
1: Ja. Nei, det må man huske på. Skogskader.no
0: ja.
1: Skal jeg da sende det til når du har noe tykkebillighet og slik som du forklarte. Så det er men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, det er det hjelp å melde ifra til deg og tror du skal få vaksinere eller?
0: Det går an å melde ifra til kommunen. Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg ifra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor og gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas etter til neste år igjen.
1: Ja.
0: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
1: Okay.
0: Så da er det, kan det være aktuelt. Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
1: Men nå er det for sent, for nå begynner ja, skjønner. Ja, nej men då tror jag inte vi kommer längre med idag. Vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Vi lever i hoppet.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hva liksom var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavt herskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det vara något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske att laga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målhus och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövt att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanke på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt dit till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig.
1: Mm.
0: När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vi är på den riktiga vägen så hör jag, det, hör jag när den faller ner, håller du på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på, utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kjempespannende. Och du? Som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få lov att välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Jag kan
1: bli på. Är
0: vatten, Mali?
1: Ja.
0: Kom. Tack. Grejt, jag med den. Ja. Detta är då från diktsamlingen min, Livet. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. De som inte ropa, men så gör det resta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bra bygdene för. De som inte bara om ära, men så kom när något trångt. De ger mig tro på människa, själv när det ser mörkt ut. Det gode kommer i många skickelser. I det enkla, i det sköra, men också i det våldsamma, brutala eller meningslösa. Det är inte stordådarna som berger oss, men det är små, sanna steg. Ett. Jag tänker att ni känner att många sådana folk på det här är ni och ellers.
2: Absolut.
0: Ja. Det tränger man av, själv om man måste ha förståelse för att alla kan inte vara där alltid. Nu får vi inte någon. Ja, da går vi faktisk rett videre. Og da lurer jeg på, nå når du først har skrevet en bok, er det da sånn at det er noe du vil, vil fortsette med? Og hva tenker du videre? Blir det mer dikt? Blir det noe annet? Skriver du videre? Nye prosjekt?
2: Jeg skriver videre. Skriver stadig nye når de kommer til meg. Men akkurat nå skriver jeg faktisk på en barnebok.
0: Så får vi se hvordan det, hvor det er enda.
2: Og så er det jo, ja, det er alltid noen skriveprosjekter.
0: Ja.
2: Men barneboken er, ja, den kom ganske langt.
0: Ja, faktisk. Ja, her er også litt sånn nye prosjekter da, men jeg tror at vi ikke kan gå inn på alt det. Det kan bli litt masse. Så jeg tror vi bare går videre, og så lurer jeg på, hva ville du sagt til noen som selv står det du skriver om? Skam, sorg, sårbarhet. Hva det beste tipset?
2: Nei, jeg ville jo ha sagt at vi er flere her ute som har opplevd mye av det som mange har opplevd. Kjent på de følelsene som mange kjenner på. Så frem til en klarer å sette ord på det og dele det og fortelle det til andre. Men det å gi anerkjennelse på de følelsene som oppstår. At det kan være mye trøst i å åpne seg for noen som forstår. Og at det finnes håp i den andre.
0: Og det er jo mye av de tilbakemeldingene vi snakket om, går jo på mye av det her, og den følelsen av å ikke være alene. Og er det da også meningen å skape et konflikt rom eller havn for leseren?
2: Ja, absolutt. Det er jo det jeg håper, at diktsamlingen kan være. I forhold til på en måte, det å kjenne seg igjen, kjenne at noen andre har vært der og gått skrittene før deg. Og det er jo liksom, egentlig litt sånn generelt i forhold til alt det jeg gjør. Fordi at når jeg jobbet som leder, så var jeg opptatt av relasjonsledelse. Når jeg jobbet som miljøarbeider, så var jeg opptatt av på en måte, den relasjonen med å kunne skape et trygt rom for brukeren. Når jeg jobber som yogalærer og meditasjonslærer, så er jeg veldig opptatt av å skape det rommet hvor mennesker kan komme og føle at de kan være seg selv akkurat sånn som de er, og ikke pyntet på det. Det, liksom, det blir litt sånn, uansett hvor jeg er og hva jeg gjør, så er det det, det, er det som er den røde tråden hele veien. Da. Så det er veldig viktig.
0: Ja.
2: da skal vi få høre et dikt til fra deg.
0: Ja, hva synes du vil da? Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
2: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
2: Ja, ja, det er for meg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.